0: Teşekkürler.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
14: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
15: Да, да Турција ранг радио да.
16: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
17: Петершија Радио Садбури Турција скма.
18: Овода Турција уни радиосо.
19: Aici, Radio Vocea Turchiei.
20: Говорит голос Turchiei.
21: Эфирда Turchia овоза.
22: Гитплеер Turchia'nın тети радиосы.
23: Е, садай Turchia.
24: Аңлаватқаныңла Turchia овоза радиосы.
25: Эво, ифонетис Turchia.
26: Олди радио глас Turchia.
27: Гидарре ди амурия Turchia.
28: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
29: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
30: Este es Radio Voz de Turkiye.
31: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
32: Zboru wa glasot na Turkiye.
33: Efirde Turkiye ovoz radio.
34: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.